0: Планують змінювати правила мобілізації для чоловіків, які виховують 3 дітей. Запевнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав не поширювати неправдиву інформацію щодо можливих змін. Його заява пролунала після того, як в Україні зареєстрували кілька петицій щодо військового обов'язку жінок. Окремо пропонувалось переглянути правила відстрочки для батьків 3 і більше дітей. Коваленко наголосив, наразі жодних подібних змін не планується. Союзники оголосили нові пакети підтримки для України. Допомога стосується одразу кількох сфер – оборони, медицини та енергетики. Естонія цього року виділить на військову допомогу нашій країні понад 110 мільйонів євро. Швеція направить близько 600 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Ще 8 мільйонів євро – до фонду підтримки енергетики України в НСЕ Люксембург. А ЄС додатково виділить 30 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Тобто партнери одночасно підтримують і оборону України, і цивільну інфраструктуру. У Молдові вперше знайшли уламки безпілотника, схожого на дрон-ракету. Він вибухнув поблизу села Крокмаз. Як повідомили в поліції, безпілотник зачепив дерево та вибухнув приблизно за 2,5 метра над землею. Його уламки пошкодили дахи і прибудови кількох будинків. Після вибуху в лісосмузі виникла пожежа. В поліції кажуть, уламки мають характеристики компонентів керованої ракети, тому припускають, що це міг бути дрон-ракета. Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато. До ніг

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює ключові напрямки фронту та готує нові далекобійні операції. Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення важливих рішень під час наради з військовими. Каже, йшлося, зокрема, про кадрові пропозиції та зміни в управлінні Збройними силами. Частину рішень уже підготували, над іншими ще працюють. Окрему увагу приділили ситуації на фронті, зокрема, посиленню ключових напрямків на Донеччині. Президент також заявив про коригування частини операції у межах українських далекобійних ударів по Росії та затвердження нових. Ще однією важливою темою стала протиповітряна оборона. Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту прифронтових та прикордонних міст, обласних центрів та Києва від російських ударів. Повітряні сили України закликають не допомагати російській пропаганді гучними заголовками. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат попросив медіа та телеграм-канали обережніше писати про результати роботи протиповітряної оборони. Каже, заголовки на зразок «не збито жодної ракети» росіяни активно підхоплюють і використовують у своїй пропаганді. Ігнат наголосив, українська ППО щодня відбиває комбіновані атаки дронами та різними типами ракет і використовує всі доступні засоби. Водночас із балістичними ракетами ситуація складніша через нестачу відповідних перехоплювачів. Україна готова співпрацювати з Болгарією, аби з'ясувати обставини падіння дрона на її території. Українська сторона заявила, що не спрямовувала безпілотник у бік Болгарії навмисно та готова надати всю необхідну інформацію. Дрон вибухнув 8 серпня неподалік кордону з Румунією, приблизно за кілометр від газової інфраструктури. Ніхто не постраждав, пошкоджень об'єктів також немає. У Болгарії припускають, що це міг бути український дрон-приманка, однак наразі не вважають його за літ навмисно. Міносвіти затвердило нову систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів. Вона має встановити єдині підходи до оцінювання у всіх школах України. За новими правилами, оцінки учнів є конфіденційною інформацією, доступ до них матимуть сам учень, його батьки або законні представники та відповідні вчителі. Нову систему впроваджуватимуть поетапно уже з нового навчального року. Вона діятиме для учнів 1-9 класів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тепер без окремого дозволу він може перебувати ще у 7 областях. Раніше Єрмак не міг залишати Київ і область без дозволу слідчого, прокурора або суду. Як пояснили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, захист обґрунтовував таку необхідність участі Єрмака у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Нагадаю, екс-керівник Офісу президента є підозрюваним у справі щодо можливого відмивання коштів через будівництво котеджного містечка у Козині. За версією слідства, йдеться про понад 460 мільйонів гривень. Жінок в Україні найближчим часом мобілізувати не планують. Так само не планують змінювати правила мобілізації для чоловіків, які виховують 3 дітей. Запевнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав не поширювати неправдиву інформацію щодо можливих змін. Його заява пролунала після того, як в Україні зареєстрували кілька петицій щодо військового обов'язку жінок. Окремо пропонувалось переглянути правила відстрочки для батьків 3 і більше дітей. Коваленко наголосив, наразі жодних подібних змін не планується. Союзники оголосили нові пакети підтримки для України. Допомога стосується одразу кількох сфер – оборони, медицини та енергетики. Естонія цього року виділить на військову допомогу нашій країні понад 110 мільйонів євро. Швеція направить близько 600 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Ще 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України внесе Люксембург. А ЄС додатково виділить 30 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Тобто партнери одночасно підтримують і оборону України, і цивільну інфраструктуру. У Молдові вперше знайшли уламки безпілотника, схожого на дрон-ракету. Він вибухнув поблизу села Крокмас. Як повідомили в поліції, безпілотник зачепив дерево та вибухнув приблизно за 2,5 метра над землею. Його уламки пошкодили дахи і прибудови кількох будинків. Після вибуху в лісосмузі виникла пожежа. В поліції кажуть, уламки мають характеристики компонентів керованої ракети, тому припускають, що це міг бути дрон-ракета. Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Ще вода.

0: Шампунь.
1: Шампунь.
2: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла, у другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на фармак.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 6 вересня на терасі Терсе Гулівер. Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі Терсе Гулівер. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.
7: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська атакували Київ та Запоріжжя. У столиці після ракетного удару у Шевченківському районі загорілися складські приміщення. Є постраждалі. Деталі уточнюються. У Запоріжжі унаслідок ударів ракетами та керованими авіабомбами загинули щонайменше 5 людей. Ще 20 отримали поранення. Тим часом «Укрзалізниця» через наслідки останніх російських атак тимчасово закрила продаж квитків на окремі напрямки та дати, починаючи з 27 серпня. Компанія перебудовує маршрути та графіки руху, а продаж квитків відновлять після формування нового розкладу. Після чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Одеської області більшість споживачів уже знову мають електроенергію. За минулу добу світло повернули об'єктам критичної інфраструктури та 227 тисячам родин. Водночас частина пошкодженого обладнання залишається в ремонті, а мережі працюють за резервними схемами. Тому в Одесі та області протягом дня можливі тимчасові відключення. Перебої також можуть впливати на водопостачання. Енергетики просять мешканців економити електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів. В Україні послаблюють валютні обмеження. Так, з 11 серпня НБУ запускає найбільший від початку повномасштабної війни пакет валютної лібералізації. Для громадян у 4 рази збільшують місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти – із 50 до 200 тисяч гривень. Денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків зросте до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч збільшать місячний ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків. Нові правила дозволять зручніше оплачувати і оренду житла за кордоном та здійснювати перекази між рахунками. Окремі валютні послаблення запроваджують також для українського бізнесу та банків. Рекордне обміління Дунаю загрожує роботі румунської АЕС. Так, через сильну посуху та падіння рівня води країна вже зупинила один із двох атомних реакторів. Щоб підтримати роботу іншого, влада пішла на екстрені заходи, поглибила русло Дунаю, прибрала кам'яну перешкоду та створила тимчасову дамбу. Це дозволило підняти рівень води біля реактора приблизно на 4 сантиметри. Через дефіцит потужностей країна вже оголосила надзвичайний стан в енергетиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 8 година і 6 хвилина. Всім доброго ранку. Ну що, в нас триває серпень. От мені здається, що серпень – це така собі неділя літа. Начебто ти знаєш, що от завтра понеділок, тобто осінь, але в тебе все ще класний, гарний настрій. І насправді більшість людей усього світу, і українців в тому числі, чомусь найбільше люблять відпочивати саме у серпні. І тому в серпні, власне, найдорожчі ціни на все скрізь. Ну, житло мається на увазі, якісь там кукурудзи на пляжі і все таке інше. Тож, хочеться всім побажати, якщо ваша відпустка вже розпочалася, нехай вона буде класною, незабутньою, нехай вона буде просто такою, якою ви собі уявляли, навіть трошечки краще, попри всі негаразди, які навколо нас відбуваються, ми всі це розуміємо. Нехай таких ночей, як сьогодні була в деяких містах України і в столиці, так само не буде, а таких ночей, як от, наприклад, десь в Чернівцях, таких ночей хай буде побільше. Теплих, спокійних, літніх і дуже кайфових. Це шоу «Ранок на сніданок». Звати мене Люба Журбенко. Себе обов'язково сьогодні чимось побалуйте. Купіть собі нарешті того здоровезного кавуна, якого ледь додому можна буде дотащити. Або тієї ж самої кукурудзи, бо на пляжі вона дорога, ми пам'ятаємо. А так, в принципі, по 20 гривень за качанчик вже десь на риночку можна взяти. Класного всім вівторка, позитивного настрою. Ми будемо тут цим займатися, прокидатися, посміхатися. Залишайтесь з нами.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
8: Неділя, 16 серпня.
7: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо. Колос». У третьому турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Хто вже заплутався, що там сьогодні за день, я нагадаю, сьогодні 11 серпня, прокидайтесь. В нас гороскопчик. Овни, ми з вас починаємо, нічого не змінюється в цьому плані. Сьогодні робочі справи підуть швидше, ніж ви очікували, тож вечір цілком можна залишити для літа. Тельці, випадкова розмова сьогодні може підкинути вам план, якого ще вранці взагалі не було. Близнюки, а ви не відмовляйтесь від маленької авантюри після роботи, тому що цей вівторок обіцяє бути суперцікавим. Ну, авантюри після роботи – це наше все. Що в нас далі? Далі в нас раки. Сьогодні нарешті зрушиться справа, яку ви вже подумки перенесли на колись потім. Лев, у вашому дні знайдеться приємний бонус, хороша новина, несподівана зустріч або хоча б дуже вкусна і вчасна холодна кава. Діви, сьогодні можна зробити трохи менше, ніж планували, і все одно ви виявитеся людиною, яка чудово з усім впоралася. Терези, ваші плани можуть змінитися в останню хвилину, і саме новий варіант виявиться значно цікавішим. Скорпіони, ближче до вечора знайдеться причина подумати, а непоганий, до речі, був день. Все складеться класно. Стрільці, є шанс, що звичайний вівторок закінчиться, десь зовсім не там, де ви планували провести цей вечір, але вам все одно сподобається. Козероги, те, на що ви закладали півдня, сьогодні може вирішитися одним дзвінком або одним повідомленням. Головне – зарядити телефон, не забути його і так далі. Водолічки, дивимося, що в нас. Сьогодні хороший день не відкладати маленькі радощі на вихідні. Вони прекрасно працюють і у вівторок. Запам'ятали, скористаємось. Рибки, сьогодні хтось або щось дуже вдало нагадає вам, що серпень створений не лише для роботи. А ми, власне, це знаємо. Він створений для відпочинку. Просто дайте його нам. 8:18 тим часом в Україні. Прокидаємось.
0: На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. За вікнами 29-32 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Будуємо туристичні плани на майбутні уікенди. І сьогодні у мене пропозиція для любителів насиченого відпочинку. Побачити кілька континентів за один день, при цьому не виїжджаючи за кордон. Це не фантазія, а справжнє диво української природи і нашої Чернігівщини – Міжріченський ландшафтний парк. Все тут починається з пустелі, але картини міняються так раптово, що ви й не встигнете оговтатись. Серйозно, за кілька кілометрів від дюн ви вже у топких поліських болотах, що в сусідстві із паркими тропіками. А далі несподіваний Шервудський ліс з дикими і височенними соснами. Такий розмаїтий ландшафтний мікс – певна аномалія, але цілком природня. І все це завдяки сходженню і таненню льодовиків. Так замислювалося планетою мільйони років тому. Щоб побачити це диво природи, прямуйте до села Отрохи. Найлегше із Києва або Чернігова. Можна рейсовим автобусом або жавтівкою. Попереджаю одразу. Одного дня в цих місцях замало. Впевнена, вам захочеться залишитися. Крім того, у парку для цього є все необхідне. Спеціально обладнані кемпінгові зони для туристів і промарковані маршрути. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
5: 8:35 на годиночку. Цікава новина. Знаєш, зараз дуже багато різноманітних змагань. З'являються нові види спорту. І ось навіть провели прибирання спортивне.
6: Я думала, прибрали навіть в одному спортзалі, перш ніж запустити спортсменів.
5: Так, власне, було. Але це все було в змаганні. Значить, у США провели незвичний такий чемпіонат. Жінки змагалися на швидкість у митті підлоги, заправлянні подушок, киданні рулонів туалетного паперу в кошик і перегонах на пилососах.
6: Так, я дуже незадоволена цим змаганням. Я б, ну, чому жінок? Я не розумію.
5: Що ні, Люба, що за стосунок? Чому тебе там не було?
6: Ну, то зрозуміло, чому мене не було. Я взагалі вважаю, що на цей конкурс треба було запустити чоловіків, хай би себе показали. А для жінок треба було інший. Хто швидше зможе витратити, ну, таку там суму грошей? Або хто довше може пролежати на матрасі? Ой, на матрасі. Окей, на матрасі посеред моря. Да. Або хто може на масажі протриматися найдовше і не заснути? Оце,
5: Люба,
6: класні жіночі конкурси.
5: А хто приходить і постійно дивись? Я придбала нове засіб для миття скла. Ой, піду зараз додому, продемонструю, протестую. Ти ж казала завжди, що прибирання – це ти ж Моніка в житті. От.
6: Саш, я тобі так скажу, кожному своє.
5: Ну, а я подивився, як ти на перегони на пилососах. Як ти, або хочеш, я домовлюсь з нашою чарівною прибиральницею вранці, так. Виставимо конуси по коридору, ви зможете так само, як ці жінки, позмагатись. Ну, мені здається, що пані Фейна, звичайно, тебе взує в цьому плані, але зі сторони це буде весело, думаю, на матраці. Ну, а потім на матраці.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє «Домашній кінотеатр – це ідеально! Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
9: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
10: А розстрочка є?
9: Так, до 5 років.
11: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
12: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
13: 7?
12: Ні.
13: 3?
12: Ні.
13: 33.
12: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
14: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
18: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо П'ятниця.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:50 в Україні. Саш, ну є зірка українська, яка реально здивувала.
2: Ну, не, давай так, ти можеш так само звернутися до цієї зірки.
1: Олександр Пономарьов. Я от, знаєш, очікувала від кого, але від нього, значить, зробив наступну заяву.
2: Ну, по-перше, давай так, чому ці заяви з'явилися? Олександру нещодавно день народження. От,
1: виповнилося 53 роки.
2: 9 так. серпня відсвяткував день народження, з чим його вітаємо. От, якщо чесно, я обожнюю деякі його пісні, просто я з ними виріс і взагалі вважаю, що це найкраще.
1: Ти подивишся, можливо, інакше на його творчість після того, як ти почуєш його заяву.
2: Давай.
1: Значить, цитую Олександра. Планую народити.
2: Опа! Ну, а кому як не в 53 дати світові чудо?
1: Що найцікавіше, що він сказав, я вже 2 дітей народив, доньку і сина. Так. Планую, якщо Боженька оправить, можливо, ще народжу.
2: Що таке Боженька там приймав участь, да? Я думаю... перепрошую, це прям... Мало того, що він народив, це було непорочне зачаття? Чи є все ж таки винуватись?
1: Я думаю, що якщо він народить, Боженька як мінімум здивується. Я пам'ятаю, $1,000,000 обіцяють чоловіку.
2: Я нагадаю, за спробу нічого не дають.
1: О, Господи. Тож, в принципі, я думаю, що йому вже 2 мільйони мають за доньку і сина виплатити.
2: А ти думаєш, на які гроші Олександр створює кіти? Ні, якщо чесно, це все жарти. Я обожнюю цього співака, власне, його творчість.
1: Але знаєш, що цікаво, що в нього 3 дітей, а він сказав, що з них народив він тільки 2.
2: Ну, значить, 3 все ж таки жінка винесла.
0: Кава, жарти.
3: Новини.
4: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок.
3: На Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Дітей з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
5: Чому я так і не поїхав на море?
4: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
7: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
7: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
7: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
4: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Енергосистему України готують до складної зими. Так уряд визначив ключові завдання для підготовки енергетики до нового опалювального сезону. Під час засідання енергетичного штабу розглянули різні сценарії проходження зими та прогнозні баланси електроенергії та газу. Головний пріоритет – прискорити ремонт енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками, та посилити захист критичної інфраструктури. Також планують створити резерви пального і необхідного обладнання, щоб швидше відновлювати об'єкти після можливих нових ударів. Окремо перевірили стан ремонтів генеруючих потужностей. Уряд доручив енергетичним компаніям пришвидшити роботи на найбільш критичних напрямках. В Україні готують новий механізм забезпечення пальним громад, де через російські удари знищені всі стаціонарні заправки. Такі населені пункти вже є, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Відновлювати АЗС там небезпечно через ризик повторних атак. Тому Мінфін спільно з податковою, місцевою владою та представниками паливного бізнесу розробляє законопроєкт, який дозволить легально використовувати пересувні заправні комплекси. Вони зможуть працювати там, де стаціонарні АЗС зруйновані або їхня робота становить небезпеку. Майже готове рішення планують підготувати для передачі до парламенту найближчим часом. Іран вимагає від України компенсації за удар по судну. Тегеран заявив, що не вважає переконливими пояснення Києва про ненавмисний характер атаки на іранське судно в Каспійському морі. У Міністерстві закордонних справ Ірану вимагають від України компенсації, однак не уточнюють її розмір. Також у Тегерані заявили, що в разі відмови можуть удатися до власних дій у відповідь. Додам, наприкінці липня Україна повідомляла про далекобійні удари в акваторії Каспійського моря. Серед цілей назвали військовий корабель та судна, які перевозили військові вантажі з Ірану. В українській прем'єр-лізі завершився другий тур. Так, львівські «Карпати» впевнено перемогли черкаське «ЛНЦ» із рахунком 3-0. Усі м'ячі львів'яни забили у другому таймі. В інших матчах «Кривбас» здолав «Зорю» 3-1, «Шахтар» переміг «Епіцентр» 2-0, а київське «Динамо» обіграло «Верес» 2-1. Житомирське «Полісся» перемогло «Харків» із рахунком 3-1. Ще два поєдинки завершилися нульовими нічиїми, а зустріч «Чорноморця» та «Колоса» перенесли. Так, після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди набрали по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця.
1: В Україні 9 година і 8 хвилина. Зазвичай люди починають розуміти, що треба піклуватися про своє здоров'я, про своє тіло. Так. Десь там, коли їм вже там 30 плюс 40 плюс деякі після 50, тільки розуміють,
2: що... Ти знов рекламу скрині на здоров'я хотіла зробити?
1: Ні, я хочу звернутися зараз до молоді. Якщо мене чують діти, яким там 10 років, підлітки, яким 15, люди, починайте піклуватися про своє здоров'я і правильно харчуватися вже зараз. Тому що ваші майбутні лікарі зараз отримують освіту за допомогою чату GPT. Тож надія тільки на нас самих.
2: Не тільки GPT, ну що ти, там ще онлайн-курс, ще Zoom є. Ну так, не дуже хочеться, раніше жартували, не дуже хочеться під чат операції почути «Окей, Google», от, а зараз GPT все питають.
1: Так, головне, щоб інтернет був завжди стабільний, а тоді вилікують.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
8: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 11 серпня сьогодні на календарі, вівторок, і в цей вівторок, Любов, я бачу, що ні-ні, та й запустиш ти по тілу цю змієчку. Бачу, що не втримати тебе в танці, бо сьогодні день хіп-хопу.
2: Я б навіть сказала, сьогодні день хіп-хопу, йоу.
1: Йоу, це щось по-закарпатськи, так.
2: А взагалі в мене ж, що в реперах і хіп-хоперах завжди найбільше веселило, що вони завжди сперечалися, ні, ти недостатньо реп. Репер, ти, я крутіший репер, ніж ти. Оце, от знаєш, ти подумаєш, що ти справжній репер.
1: А знаючи тебе, ти ж і репер, і хіп-хопер. Це ж ти в дзеркало як сама з собою сперечалася?
2: Ні, та й нижній брейк почну танцювати. Окей.
1: Дзеркало просто по пояс.
2: Да, вітаємо всіх хіп-хоперів. Ну, насправді, хіп-хоп – це танок більше, да?
1: Тож. Ну, так.
2: Але ясно, що під класичну музику його навряд чи хтось буде танцювати.
1: Так, окрім цього, чим відомий сьогоднішній день? Запитайте мене, чим відомий?
2: А чим відомий сьогоднішній день, Олександр?
1: А от Любов, в 1906 році, в цей день у Великій Британії, Юджин Ласт, ну нам з тобою відомий, отримує патент на звукове кіно.
2: Тож, можна сказати, що з цього дня нарешті у фільмах з'явився звук.
1: Молодець, ти все зрозуміла правильно. Недарма тебе тримають на радіо.
2: Недарма школу закінчила, 11 класів.
1: Так, не одним звуковим кіно живемо, тому що через якихось 20 років, а це в 1926-му, компанія Kodak, ну ми з тобою пам'ятаємо всі, оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
2: Вау! А ти знаєш, що з тих пір, як з'явилося кольорове кіно, но людям перестали снитися чорнобілі сни.
1: Боже, мені подобається, що ти кожен раз, як тобі хтось про кольорове кіно це розповідає, Любов запам'ятала один факт.
2: В мене набір фактів, я їх видаю в рандомні моменти.
1: Люба, ти мені про це вже восьмий раз кажеш. Ну окей, може хтось не чув, знайте про це, да. Дивіться ці яскраві кольорові сни.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. За вікнами 29-32 з позначкою плюс. Переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку, значить, спека. Ще багато країн Європи не відпускає. І от у Варшаві діє заборона на те, щоб на роботу виходили, в деяких сферах принаймні, виходили в шортах.
2: Так.
1: Так от водій міського автобуса каже, дозвольте, я вийду в шортах. Кажуть, ні, тільки в штанішках можна, в нас нельзя в шортах. Бачиш, як нашим маршрутникам пощастило в
2: Безумовно, вони взагалі, хто в футболці, хтось топліс їде, ну, все нормально.
1: Ти на такі вже потрапляла, так? Так от, і цей водій що подумав? Він думає, я зараз хакну цю систему, того, що написано, що не можна в шортах, але ніде не написано, що не можна в спідниці.
2: Ага! От ви і попалися!
1: Ось все! Да, їх боротьба оця цікава. Значить, вийшов він на роботу, півдня він собі спокійно проїздив в спідниці.
2: Так.
1: Оце, знаєш, розвівається все, хорошо, піддуває. Ну, ти знаєш, ти ж дівчинка.
2: Мені подобається, як ти на цю тему фантазуєш. Типу,
1: да.
2: Саша, ні, та й хотілося в спідниці прийти.
1: Чесно, да, просто, якби мого розміру було щось вдома, я прям надягнув. Так от, в якийсь момент все ж таки перевіряючи побачили це і оштрафували компанію перевізника там на 300 злотих.
2: Та ти що? Так. 300 злотих – це скільки на наші гроші, ти не знаєш?
1: Більше, ніж 300 гривень.
2: Окей.
1: Да, я просто з полуниці вже давно повернувся, вже не перекладаю. Да, і що значить з позитивного? Що вони сказали, що окей, не можна їздити в спідниці, але ми передивимо, чи можна їздити в шортах.
2: О, ну слава Богу, всі задоволені в цій історії.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 38 хвилина, ви не повірите, але саме в цей день, бозна коли, компанія Kodak почала робити кольорову плівку. А саме тому Олександра Задорожного це настільки вразило, що він буде жартувати про фотоапарати.
2: І про фотографів.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: А ви знали, що якщо фотоальбом маленький і тоненький, а фотографія одна і страшненька, то це паспорт. Мавпа взяла в руки палицю для селфі і зрозуміла, що зможе далі заробляти без фотографа Валєри. Фотограф – це єдина людина на землі, єдиний чоловік на землі, який може безболісно зателефонувати додому о другій ночі і сказати дружині: «Не хвилюйся, Люба, я тут дівчаток знімаю».
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста – усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на Радіо П'ятниця.
3: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця.
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
3: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9 година, 49 хвилина в Україні. І ми тут з Сашком сидимо і думаємо, а чого це є деякі діти класні в Україні, талановиті, які сидять вдома. До школи вже так мало часу, а вони ще не відпочивалися. І ми придумали спеціальну зміну від Радіо П'ятниця.
3: Прямо ми з тобою сиділи, вже два місяці розігрується, а ми з Любою сиділи і придумали.
2: Придумала таку класну легенду, ти все зіпсував.
3: Ну, але не зіпсував те, що в нас ще залишилось декілька путівочок на зміну в табір One Camp у Буковелі, і на цю зміну традиційно неможливо придбати путівку, а можна тільки виграти, зареєструвавшись на сайті radioп'ятниця.com.ua, як власне і зробила пані Олена з Кривого Рогу. Добрий ранок.
4: Доброго ранку.
3: Ой, пані Оленечко, ви десь їдете на роботу?
4: На роботу, так. Да.
3: Клас.
4: Задоїжджаю.
3: Сама з дитиною?
4: Ні, зараз сама їду. Дитина ще спить, канікули.
3: Боже, як суперово. Як трішки навіть десь заздрощі закрались всередину. Добре, Кіра, дитина у вас, дівчинка, Кіра, 9 рочків, все правильно?
4: Так, правильно.
3: А розкажіть, будь ласка, ви тут написали, що одна з її професійних сторін, що в неї вдало виходить, це макіяж. Це кого вона в бойовий окрас приводить? От?
4: Вона себе, мене, всіх, хто попаде під руку, і ляльок. Надивилась тіктоків, де люди гримуються під когось. І от тепер вона практикує це на всіх нас, на всій сім'ї.
3: Чи бувало таке, щоб чоловіки також потрапляли під гарячу руку?
2: Або ховалися від Кіри.
4: Дідусько намагалась спробувати.
3: Дідусь, маємо сподівання, що він тримається.
2: Оленочко, знаєте, що в нас дуже скоро в таборі One Camp починається спеціальна зміна від Радіо П'ятниця, де ми будемо створювати радіо разом, де ми будемо розважатися. Ну, звісно, що там буде ще й п'ятиразове харчування, відпочинок, басейн, розваги, багато всього. І така історія, що сьогодні Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій Кірі путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
3: І ми вам дякуємо. Ще раз привітайте обов'язково Кіру з тим, що вона їде у Буковель. І знаєте що, спокій за дитину, він, звичайно, безцінний. І поки вона в безпеці, насолоджуватися зможе горами, ви маєте час підготувати її до сучасного формату уроків на правах реклами. Нагадаю, що від ноутбуків і потужних павербанків до смарт-годинників та роутерів усе для зв'язку і навчання чекає на «Розетка». У шкільний сезон усі товари – це товари для навчання, тож «Розетка» щоразу поруч, коли до школи. А щоб безпечно та вигідно отримати техніку, оформлюйте підписку «Смарту» за стосунку чи на сайті та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. Деталі на «Розетка.com.ua», інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Літо закінчується не колись.
7: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
6: 068 885 7007.
7: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ти граєш у падел?
1: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
0: тобі точно сюди.
1: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
0: На одному майданчику.
1: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
0: Квитки на sportbusiness.media.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
8: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
7: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
9: Ось це ми вже чули. Дуже колоритно у камінь.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Підготовка до нового опалювального сезону триває в усіх регіонах країни. Станом на початок серпня необхідні роботи виконали у понад 83 тисячах житлових будинків. Це майже 60% від запланованого. Також відремонтували понад 6200 покрівель та оновили інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти і охорони здоров'я готові майже на 63%. Роботи проведені на більшості котелень. До зими підготували більше 10 тисяч кілометрів теплових мереж. У громадах також накопичують запаси палива та готують спецтехніку. В Україні не готують мобілізацію жінок, а правила щодо відстрочки для багатодітних батьків змінювати не планують. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав не поширювати неправдиву інформацію на цю тему. Розмови активізувалися після появи двох петицій. В одній пропонують поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей, в іншій – скасувати право на відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей. Однак реєстрація таких петицій не означає, що відповідні зміни готуються або будуть ухвалені. На Буковині зафіксували масову загибель риби. Так, поблизу Чернівців масово загинула риба в річці Совиця, яка є притокою Прута. Під час обстеження водойми фахівці рибоохоронного патруля виявили понад 500 загиблих риб. Серед них краснопірки, карасі, окуні та щуки. Попередня сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. На місце викликали поліцію, екологічну інспекцію, Держпродспоживслужбу та представників громади. Причини масової загибелі риби наразі встановлюють. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Аномальна спека може коштувати Європі 180 мільярдів євро.

0: євро. За оцінками аналітиків, фактично це все економічне зростання, яке прогнозували ЄС на цей рік. Так, через спеку падає продуктивність праці, а сільськогосподарське виробництво може скоротитися до 7%. Посуха вже впливає і на енергетику та судноплавство. Через критично низький рівень води в європейських річках атомні електростанції змушені скорочувати потужність, а вантажні судна – ходити з частковим завантаженням. Експерти попереджають, що такі екстремально спекотні літа можуть ставати дедалі частішими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:07 на годиночку. Угу. До речі, Любов, так. Сьогодні ще й Всесвітній день сталевих барабанів.
2: Та ти що? Ти ж відомий барабанщик, то я тебе вітаю.
1: Ще той.
2: У мене, я згадала, з барабанами була дуже смішна історія.
1: Так.
2: Коротше кажучи, була я в Африці колись, це ще дуже давно було.
1: Це зараз реальна історія?
2: Да.
1: Чи як діти тут по сусідству? Ай, був я коли-то в Африці!
2: Ні, не слухай, бачите, я була в Африці і купила там дуже красиву вазу, таку класну африканську вазу, все.
1: Да, гадаю, ти її потерла, а звідти джин.
2: Ні, неправильно.
1: Вилився.
2: Я дуже бережно її привезла додому,
1: так.
2: І поставила в неї квіти і дивлюсь, ага. А ваза протікає. От просто вона тече і все.
1: Ага.
2: Я засмутилася, як не знаю хто. Ну, браковано, що підсунули мені підробку.
1: Ага.
2: У підсумку до мене колись прийшли гості, я розказую їм цю історію, вони, ну, покажи вазу. Я приношу вазу, вони її перевертають і кажуть, це ж барабан. Ну, тобто,
1: Люба,
2: це тамбурини, цей африканський барабан.
1: Але
2: був.
1: Питання, чого в тебе протікав барабан, також тебе.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
5: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10 година, 17 хвилина в Україні. Випадок життя в нас наступний.
2: Так.
1: Літо, вечір. Десь якийсь самотній чоловік гуляє, а десь самотня жінка.
2: Просто сценарій до романтичної комедії.
1: Так, ну. Так. І знаєш, дуже часто жінки хочуть познайомитися з кимось. Вони готові, відкриті до цього.
2: Не знаю, якщо
1: чесно. І чоловіки хочуть собі знайти супутницю, але не знають, як... Як то кажуть, підкотити. Тож зараз поради чоловікам, запам'ятовуйте, як краще записуйте.
2: О, як підкотити до жінки?
1: Так,
2: та
1: так.
2: Ви що? Так, ну, давайте з вашого табору поради.
1: На що подобається нам дуже, це коли починають знайомство.
2: З Ламборджіні. Коли під'їжджають, так мільйон роз одразу кидають.
1: Так, називаємо реальним чоловікам, даємо поради, ти не перебільшуй. Значить, ми починаємо знайомитися із ситуації, так, а не з компліменту зовнішності. Ага. Тобто ми не підходимо і не кажемо, яка красуня, які у вас мішки, які ручки.
2: Що, з мішком красунь, да?
1: Треба починати із ситуації. Ну, наприклад, скажіть, а ви також не знаєте, яка...
2: Також совбезі стоїте в черзі.
1: Ну, наприклад, да. Так. Тобто, також нічого в цьому меню не розбираєтесь, якщо це десь там, ага, в кав'ярні, бо також не знаєте, що замовити собі. Тобто, це вже такий застріл, знаєш, ага, для розмови. Далі,
2: хоч... розбираюсь, виходить.
1: Далі ми робимо комплімент. Чоловіки, записуйте на наступ. Перше, ви почали розмову. Друге, ви робите комплімент. Але комплімент не красі, знову ж таки, а вибору. Ага. Ой, яку цікаву книгу ви читаєте. Ой, який цікавий рілс ви дивитесь тіктока. І так далі. Ну так. І жарт. Жарт якийсь має бути у вас на поготові, ага, щоб вона засміялася. Все, вона ваша.
2: І все, і ми тоді самці, ми завоювателі. Да?
1: Так і буде.
2: Все, хорошо, Люба. Ми перевіримо. Що робить, якщо вона не читає? І не дивиться рілси.
1: Ходити з книжкою і казати, що ти рілси, почитай краще книгу, красавіця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла, у другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: Отже, відпустка закінчується, але подорожі тривають. Такий слоган на телеканалі К1. І зараз ви зрозумієте, чому ми про нього згадали.
5: Так, бо деякі ще не були навіть у відпустці, Саша.
4: Річ тім, що на К1 розпочинається новий сезон. І вже в понеділок, 17 вересня, о 21:00 стартує новий сезон популярного тревел-проєкту «Камон» з Узов і Манько.
5: Саша, в мене класні новини на цілий місяць раніше, ніж ти сказав. 17 серпня. Це розпочнеться вже буквально з наступного понеділка. Ти всіх на вересень. І вже зіркові гості в нашій студії. Макс, Оля, привіт вам.
6: Привіт, доброго ранку. Тук-тук,
7: доброго раночку, ми вже тут.
4: Так, ну, давайте одразу з приємностей. На відміну від багатьох українців, ви зараз маєте змогу поєднувати приємне з корисним і подорожувати. Давайте так, топчик, де ви вже побували і ще б хотіли повернутися.
7: Ох, топчик. Тобто це 3, чи топ-5, чи топ-10, чи топ-100? Ми можемо і так
4: навіть. Давайте кожен по 3 назве, тому що да, ефір все ж таки не настільки довгий, як ваша програма.
7: Окей, погнали. Куди їдемо? Їдемо на захід через Рівне. Були в Рівному?
4: Так.
5: Ні.
4: Так, ну проїздом був.
7: То вважайте, що не були. Ви були у Рівненській філармонії, де органна зала, можна послухати Гаррі Поттера. Провести
4: ні.
7: Там екскурсії.
4: Але я дивився цей випуск, клас, це дуже крутий випуск.
7: От, клас.
6: А ще під Рівнем якраз можна пообійматися з альпаками, тому що там є неймовірна ферма, така антистрес, знаєте, те, що нам зараз треба після київських ночей.
4: Так, чи альпаки після цього нормально себе почувають?
5: Так, як в них стрес?
6: Прекрасно, вони обожнюють обійматися, особливо, якщо у вас є морква.
4: А я, знаєте, без моркви до альпак не ходжу.
5: Саша з'їсть цю моркву, альпакам нічого не дістанеться. Але клас, я дуже дякую. Тож нас Рівне в топчику увійшло у Макса. Да, що ще?
6: Давайте щось таке неочевидне. Наприклад, Кропивниччина. Як вам таке?
4: Так
6: ніколи туристи туди, мені здається, не доїжджають, але ми відкрили для себе цей неймовірний край. Там є урочище каскади, це просто водоспад, який спадає з таких величезних валунів.
4: Та ну, на
6: Кропивниччині. Водичка, та я тобі кажу, просто треба їхати вже і дивитися, бо там це місце для усамітнення такого, знаєте, побути з природою в гармонії з собою, це прям шик топ.
7: А давайте від Кропивницького трошки ближче до Києва і зайдемо в Черкаси. Ви знали, що в Черкасах, мабуть, найкращі пляжі в Україні?
5: Серйозно.
6: Та,
7: я вам серйозно кажу.
4: А що це за пляжний патруль?
5: Ні, ти розкажи, бо я якраз хочу на пляж.
4: А як ви, чому краще, як ви це вирішили?
7: Тому що їх багато там, пісочок покладений, лежаки є, перевдягалки є, барбекю зона, вейк-парк. Ви знаєте, що там навіть є боксерський ринг на пляжі?
5: Ми не знали, зачекайте, ми не знали, що там є море. От, почнімо з того.
4: Любов, я тебе здивую, але пляжі є і на інших водоймах.
5: Так, то що то за пляжі? До чого вони відносяться? Де їх шукати?
7: Це ж Кременчуцьке водосховище, або море його можна просто назвати. Ну, наш улюблений, мабуть, пляж Живчик.
4: І той, хто з ринга вийшов, той Живчик, правда?
7: Той, хто вижив, так.
5: А що там ще безкоштовно на пляжі?
6: Ну, дивіться, лежаки, просто вхід на пляж, там є перевдягалки, є безкоштовні вбиральні, тобто повністю в тебе пляж з блакитним прапором, можна сказати.
4: Вау.
6: От, я, чесно, в Києві у нас такого не бачила.
4: Клас. А чи є таке, що ти дивишся, а там на заході сонця отак біжать гарні дівчата, чоловіки в купальниках під якусь музику, я маю на увазі цей пляжний патруль оцей.
5: Чоловіки в купальниках, це не так вже й гарно. Почнімо з того.
6: Ми тільки бачили, як його займається в 5 ранку на сході сонця. Це дуже красиво.
7: Але чоловіки і жінки там були дуже красиві на заході сонця, під музику просто.
4: Ні, ви так прорекламували, що все. Я в відпустку знаю, куди хоча б на дінок заїхати. Так. Слухайте, ну давайте тепер більш детально трішки про проєкт. Це вже не перший сезон. Скільки вже у вас сезонів знято?
7: Ой. Оце ти валиш, ти двійку зараз поставиш. Я насправді не знаю, який це сезон. Третій, мабуть, уже.
6: Четвертий?
7: Третій або четвертий. Ми збились з рахунку.
4: Клас. А коли взагалі прийшла, кому думка прийшла їздити, подорожувати, знімати про це програму? Взагалі, хто
7: коронавірусу? Коронавірус спонсор нашого тревел-шоу. Ні, серйозно, 2020-й, коли закрили кордони, у нас був
4: коли не можна було подорожувати.
5: А ви почали подорожувати.
7: Це найкращий час, щоб почати подорожі. І ми, власне, так і зробили.
5: Круто.
4: Слухайте, ну а чим буде відрізнятися цей новий сезон від попередніх?
6: Ну, дивіться, по-перше, ми будемо відкривати неочевидні маршрути, тобто не Львів там чи Одеса, так, як всі думають.
7: Ага.
6: Ми, наприклад, поїхали в Дніпро так. І Дніпропетровську область. І зняли просто фантастичні два випуски звідти.
4: Так, тобто, Кривий Ріг заїжджали чи ні?
6: Ні, не заїжджали, але
4: та
6: є в планах далі. Просто часу вже не вистачило,
4: ага.
6: Це ж треба багато закладати. Але саме місто Дніпро, наприклад, в мене не асоціювалося, що це якийсь туристичний напрям. Mm-hmm. Ми думали, що це там якісь заводи, фабрики, ну, стандартна
4: ага.
6: картинка, коли
4: так,
6: ти
4: так.
6: чуєш про Дніпро. Ми приїхали, а там, виявляється, дуже затишне місто на Дніпрі з парками, з монастирським островом, де можна бігати, відпочивати, чилити.
4: Ага.
6: Збережна стара архітектура.
7: А водоспад чого тільки варто? Хто знав, що в Дніпрі є водоспад?
4: В Дніпрі є водоспад.
7: Так?
6: Так. Ще й дуже
5: я просто
6: красивий.
7: Називається Ревучий в честь... в честь порогу Ревучого,
4: ага.
7: Якого зараз вже немає.
4: Це природній водоспад?
7: А от не скажемо, подивитись відео, ага. дізнаєтесь.
4: Окей.
5: Люди, ну ви зрозуміли, вже з наступного понеділка о 21-й годині вмикайте К1, буде класне, круте тревел-шоу із Максом Узелом і Олею Манько. Власне, воно так і називається «Камон, Зузел і Манько».
4: Я впевнений, в нас ще багато цікавинок, про які ми дізнаємось, тож залишайтесь з нами, після коротесенької паузи повернемось.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
11: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
11: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Продовжуємо розмовляти про найкраще в Україні, а можливо і не тільки, зараз дізнаємося. Ще раз нагадаємо, що на К1 17 серпня о 21:00 стартує новий сезон популярного тревел-проєкту «Come on» з Узали Манько. І в нас сьогодні в гостях ведучі цього проєкту Макс Узал і Оля Манько. Привіт ще раз.
2: Привіт, ну, привіт.
3: Ми, знаєте, хочемо вас трошки перевірити, чи дійсно ви такі круті тревел-блогери, все знаєте про Україну
2: починається
3: і так далі. Тому зараз...
4: Про це не попереджали, що буде екзамен.
3: Так,
2: двері,
3: так.
2: Двері.
1: Дивіться, там зараз питання будуть, типу, чи є в Україні одне море чи два?
3: Ні. Ми зараз перевіримо, чи не залишитесь ви без роботи після цього ефіру.
1: Любов, підсижуєш?
3: Ну, треба ж думати про родину, чимось годувати. Що пропоную? Якісь факти про Україну буде говорити. Ваша так. задача сказати, це правда чи це я вигадала. Окей?
4: Окей.
3: Давайте почнімо з простого. Чи правда, що Богдан Хмельницький ніколи не був у Хмельницькому?
2: Так, звісно, це правда.
1: Звідки ти знаєш?
3: Знає?
1: Богдан,
2: просто треба робити впевнений вигляд.
1: Вангуєш чи реально знаєш?
2: Та ні, я знаю, він не був там.
3: Не був, тому що взагалі-то Хмельницький, це вже в 1900 якомусь там році назвали місто, а вже 300 років, як не було власне Богдана Хмельницького. От, чи правда, що батьківщина мати вища за статую свободи у Нью-Йорку?
4: Так. Вища. Бачила на власні очі статую свободи, вона взагалі крихітна насправді. Mm-hmm.
3: Ну ти молодець, ти правильно все сказала.
1: А я думав, бачиш, отак поряд їх ставлю вдома.
3: Але знаєте, що найцікавіше, що в них різниця всього 9 метрів. Але мені сподобалося твоє враження. Вона ще маленька, крихітна.
4: Ні, реально наша батьківщина мати виглядає набагато.
2: Ми рулеткою міряли, ні, наша більше.
1: Просто тоді, коли ми були в Америці, було холодно, вона ще трішки зменшилась.
2: Нагадаю, це жінка.
3: Так, чи правда, що на Потьомкінських сходах 200 сходинок.
1: Рівно 200.
2: Ні, ну 200. Валиш, от прям валиш. Mm-hmm. Не рахували, не знаю. А я думаю, що тут підвох. Ні, неправда.
3: Неправда, 192.
2: А?
3: Але знаєте,
1: ти
3: там така історія.
1: Прям на 8 сходинок? Оце ти, мать, звісно, завалила людей.
3: Ну там така історія, просто кожен раз скільки ходити, скільки рахувати, буду весь час різне число виходити, тому...
2: Я скажу так, коли піднімаєшся нагору, то сходинок більше.
1: Ні, я взагалі, я знизу дивлюсь наверх, мені здається, що там 150-180 тисяч цих сходинок, тому об'їду, спущусь.
3: Так, ладно, а чи правда, що у Луцьку є будинок на 120 під'їздів?
4: Правда.
2: Це, до речі, найбільший будинок, будинок сота його ще називають.
3: А чого сота?
2: Ну, тому що якщо піднятись там... вгору, полетіти, він нагадує соту, наче, от, знаєте, тип, бджоли збирають мед, от він такої ж форми.
3: А що, я реально думав, 120
1: під'їздів? Бо це вулик з трудяшками там стоїть.
3: Я просто ніколи не була у Луцьку, от прям 120 під'їздів.
4: У нас є випуск, до речі, з Луцька, і у нас є кадри цього будинку, і він виглядає реально масштабно, тому подивіться. І можна прикольно порахувати на відео, прям скільки там під'їздів.
2: Розумієте, в Луцьку нам одна людина сказала, що в Луцьку все не по-людськи, але це не так.
3: Окей, ну я думаю, що ви впоралися, я підтверджую, що це справжні тревел-блогери.
4: Окей, а можна перевірку вам?
1: А давай, от так, це цікаво, давай.
4: Як ви думаєте, чи є в Україні вулкан?
3: Вулкан? Я думаю, що у Вінниці.
1: Якщо там наприкінці ще є цей префікс «ов», і в нього є пісня «Я на Жигулі, а ти на Мерседесі». От, то існує. Ну, така радійна відсилка, вибачте.
4: Ні, насправді в Україні існує вулкан. Це вулкан Старуня в Івано-Франківській області. Він навіть вивергається, серйозно. А є кратер, який вічно горить. І ми там смажили яєшню.
1: Серйозно?
4: На вулкані, серйозно.
1: Там же?
2: От, так, от такі ми обезбашені. Реально посмажили яєшню, спробували на смак. Не раджу їсти там яєшню. Але я думаю, що вулкану має приїхати туди разом зі своїм клавішником, овергом, коли місяць і зняти там кліп. Буде дуже символічно.
3: Блін, ну це але... дуже круто. Що, прям великий вулкан чи такий малесенький?
4: Ну, він невеликий, він грязовий вулкан, але, типу, є кратери, які вивергаються цією таблицею Менделєєва, є звідки така, як вода, чи є якась, як...
2: Нафта, озокрит, і ще просто вода витікає, газ слухай, виділяє. Озокрит – це той, що в санаторіях, знаєте, там на сустави мажуть, і ти такий, боже, який я молодий, на 20 років помолодше.
3: Ні, ну нас більше нафта цікавить, приїдемо, наберемо, якщо що будемо
2: на продавати. На мопеді приїжджайте.
4: Ну це вам у Борислав за нафтою, тільки там можна попити навіть нафтових напоїв.
3: А попити? А можна відмовитися від цього конкурсу?
1: Не знаю, Любов, ну звичайно, ми розуміємо, що ти з баклажками туди приїдеш. То, щоб побільше з собою набрати. Так, слухайте, ну а ви ж не тільки по Україні подорожуєте, да?
2: Абсолютно.
1: А ви і за кордоном буваєте?
4: Інколи буває.
1: Клас. А в яких випадках?
2: А от у нас буквально є не так давно вийшло кілька серій. По-перше, з Італії ми їздили в Італію, нас запросили в Мілан на фестиваль української культури. А, дуже цікава, до речі, штука. Прийшли, знаєте, вершки, італійські вершки, які розуміються на мистецтві, розуміються на музиці. І саме асоціація Борестеника організувала власне цей фестиваль. Вони борються з російською пропагандою, яка дуже сильно пустила коріння в Італії, і вони розказують їм про те, що дивіться, в Україні є культура, в Україні є дуже давня історія. Так. І італійці люблять теж подорожувати. І ми виступали от в ракурсі от такого місточка між Італією і Україною і показували, що Україна сучасна, має технології, має дійсно міста-мільйонники, тому що у багатьох розуміння, що Україна – це велике село, що це хатки сільські, знаєте, там коні, корови. Ми показали Буковельгім, вони були трошки в шоці.
3: Що, не бачили ще.
2: Ми показали міста. І...
1: Ти при чому це село?
2: При чому це? Отак виглядає наше звичайне село в Карпатах.
1: Слухайте, це круто. Ну що, всіх запрошуємо ще раз. Власне, чому ми? Зробіть ви це. Запросіть всіх переглянути новий сезон. Ще раз скажіть, коли...
4: Друзі, так, запрошуємо дивитися новий сезон «Камон, Зузу, Лимонько» 17 серпня в 21.00 старт. Тому давайте подорожувати і досліджувати Україну разом.
3: Ну, ви ж не сказали, що на К1 треба
1: на
3: це все.
1: На телеканалі К1!
3: А то всі увімкнуть радіо п'ятниця о 21-й годині понеділок і не зрозуміють, а де програма.
2: Ну що ж, доведеться вас прийти і тоді теж.
1: 100%. Окей. Дякуємо, що завітали. Маємо сподівання, що ще безліч місць ви нам покажете, відкриєте, і ми з задоволенням будемо наблюдати, дивитись за вами. Ну, а хочеться, щоб наступного разу, знаєте, ну, де-небудь, от як-небудь ви заїхали все ж таки в Кривий Ріг. От я, власне, вас запрошую. То що, що всі повз нього приїжджають?
3: Кажуть, там є червоні собаки чи щось таке.
1: Ну, після дощу буває.
3: Окей, на цьому, люди, будемо з вами прощатися. Ви класні, позитивні. Дуже вам дякую за те, що ви робите. Крутий проєкт, будемо дивитися разом з усіма. Нагадаю, К1, 21 година вже з цього понеділка. А ми з Тишком також будемо прощатися.
1: Так, всіх обіймаємо. Ну, а в нас були Макс Узел і Оля Манько. До зустрічі.
2: Друзі, любимо вас.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок».

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка!
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові – здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
7: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
7: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Бізнесу планують розширити страхування від воєнних ризиків. Так, Мінекономіки готує зміни до державної програми страхування бізнесу від наслідків війни. Її планують поширити на Київ та Київську область, а також дозволити страхувати орендоване майно, сільськогосподарську техніку та важкий транспорт. Для паливного сектору до переліку хочуть додати резервуари, запаси пального і транспорт для його перевезення. Максимальну державну компенсацію витрат на страхування пропонують збільшити до 5 мільйонів гривень. Водночас страхове покриття поки залишається на рівні 30 мільйонів. Представники бізнесу просять підняти його щонайменше до 50, а краще до 100 мільйонів гривень. Окремо уряд готує програму кредитування великого бізнесу під 10%. На Київщині посилять безпеку на автозаправних станціях. Так, на АЗС області планують запровадити автоматизовані системи оповіщення та чіткі протоколи дій персоналу під час повітряної тривоги. Окрему увагу приділять евакуації людей. Із території АЗС планують прибрати покинуті автомобілі, які перекривають шляхи евакуації, доступ до пожежних гідрантів та проїзд спецтехніки. Також розглядають облаштування укриттів біля заправок, які розташовані далеко від наявних захисних споруд. Конкретні рішення мають винести на наступне засідання Ради оборони Київщини. Санкції проти Росії та Ірану наблизилися до остаточного ухвалення. Так, до Палати представників США внесли двопартійний законопроєкт, який раніше підтримав Сенат. Документ передбачає санкції проти найбільших російських банків, нових американських інвестицій та так званого тіньового флоту. Також пропонуються мита до 500% на товари з Росії та додаткові обмеження для країн, які допомагають Москві обходити санкції або активно купують російські енергоресурси. Якщо Палата представників підтримає документ без змін, його зможуть одразу передати на підпис президенту США. Дату голосування поки не оголосили. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі серії WTA-1000 у канадському Торонто. У чвертьфіналі українка здобула вольову перемогу над нейтральною Єкатериною Олександровою. Поступившись у першому сеті, Світоліна розгромно виграла другий, а вирішальний забрала з рахунком 6-3. Матч тривав 1.5 години. За вихід у фінал українка зіграє з полькою Ігою Швьонтек. Для Світоліної це вже 16-й півфінал турнірів серії WTA-1000 у кар'єрі та 3-й у Канаді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 10 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця народження та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіо Стовіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Товіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: Так. До 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Парк «Кова дорога 4». Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Літо закінчується не колись.
3: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
2: 068 885 7007.
3: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
4: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Неякісна слова, дієтична добавка.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія посилює удари по Україні та може готувати нову кампанію проти енергетики. Так, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. За даними президента Володимира Зеленського, ворог застосував північнокорейську балістику, циркони і керовані авіабомби. Загинули 6 людей. Ще 19 поранені. У Києві ракетним ударом пошкоджено будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні і Харкові зафіксовані влучання по підстанціях та перебої зі світлом. Загалом Росія застосувала понад 120 безпілотників, більшість із них – реактивні шахеди. Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що найближчими тижнями Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі Києва. Після російських атак знеструмлення зафіксували у 5 областях. Відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. На Одещині після атаки 9 серпня світло вже повернули майже всім споживачам. Однак через пошкодження та перевантаження мереж діють тимчасові обмеження. Водночас через спеку споживання електроенергії в Україні зросло майже на 9%. В «Укренерго» просять за можливості переносити активне використання електроприладів до 16-ї години та економити електроенергію ввечері із 19-ї до 22-ї. Бюро економічної безпеки підбило підсумки роботи за перше півріччя цього року. Так, сукупний економічний ефект оцінили у понад 19,5 мільярдів гривень. Із них майже 1 мільярд 800 мільйонів повернули до бюджету, ще близько 4 мільярдів – це упереджені втрати держави та бізнесу. Найбільшу частину, майже 14 мільярдів гривень, у БЕБ пов'язують із детінізацією ключових ринків. Зокрема, частка тіньового ринку пального, за даними бюро, скоротилася до 9%. У Колумбії після потужного землетрусу оголосили режим національного лиха. За останніми даними, загинули щонайменше 111 людей. Ще 87 постраждали. Поштовхи відчувалися у столиці та низці інших міст. У країні пошкоджені і зруйновані будинки, на багатьох автодорогах заблокований рух. Геологічна служба Колумбії назвала цей землетрус найпотужнішим у країні за останні 10 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 10 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця народження та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
4: Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Подібні послаблення Нацбанк запровадив для експортерів, страхового сектору та банків. Для чоловіків за кордоном змінили правила отримання консульських послуг. Відтепер електронний документ у «Резерв Плюс» не потрібно формувати за 72 години до візиту в консульство. Достатньо, щоб він був дійсним на момент звернення. У наданні послуг можуть відмовити, якщо документа немає, він не дійсний або військово-облікові дані потребують оновлення. Водночас є винятки, зокрема оформлення посвідчення на повернення в Україну. До кінця року також планують дозволити оновлювати військово-облікові дані безпосередньо через українські посольства та консульства. В Австрії викрили канал постачання обладнання для російської оборонки. У центрі схеми була компанія, зареєстрована у Відні. Через мережу фірм у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі та інших країнах до Росії постачали високоточні верстати і спеціальні інструменти для обробки металу. Для приховування справжніх отримувачів використовували підроблені документи. За даними слідства, обладнання потрапляло на підприємства, пов'язані з російською оборонною промисловістю, і могло використовуватися для виробництва двигунів крилатих ракет та бойових літаків. Україні необхідно продовжувати військовий тиск на Росію та водночас проявити так зване стратегічне терпіння. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. За його словами, зараз війна перетворилася не лише на протистояння на полі бою, а й на змагання оборонно-промислових комплексів. Серед переваг України дипломат назвав швидкий розвиток оборонного виробництва та дронових технологій. Водночас ознак того, що Москва готова змінити свою стратегію, поки немає. Тому, за його словами, Україна за підтримки союзників має продовжувати тиск, щоб створити умови для відновлення мирних переговорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 10 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця народження та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті «Хезбургер.UA».
0: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: Канн святкує 25.
11: 25 років.
10: І дарує 25.
11: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
12: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
10: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
11: Канн святкує. «Республіка» дарує.
13: Деталі на republika.kyiv.ua.
14: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро – виставковий центр. Вхід вільний.
15: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
16: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
17: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Будуємо туристичні плани на майбутні уікенди. І сьогодні у мене пропозиція для любителів насиченого відпочинку. Побачити кілька континентів за один день, при цьому не виїжджаючи за кордон. Це не фантазія, а справжнє диво української природи і нашої Чернігівщини – Міжріченський ландшафтний парк. Все тут починається з пустелі, але картини міняються так раптово, що ви й не встигнете оговтатись. Серйозно, за кілька кілометрів від дюн ви вже у топких поліських болотах, що в сусідстві із паркими тропіками. А далі несподіваний Шервудський ліс з дикими і височенними соснами. Такий розмаїтий ландшафтний мікс – певна аномалія, але цілком природня. І все це завдяки сходженню і таненню льодовиків. Так замислювалося планетою мільйони років тому. Щоби побачити це диво природи, прямуйте до села Отрохи. Найлегше із Києва або Чернігова. Можна рейсовим автобусом або жавтівкою. Попереджаю одразу. Одного дня в цих місцях замало. Впевнена, вам захочеться залишитися. Крім того, у парку для цього є все необхідне. Спеціально обладнані кемпінгові зони для туристів і промарковані маршрути. Відкривайте Україну! Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо П'ятниця для гарного настрою.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
4: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
5: Чому я так і не поїхав на море?
4: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
10: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором – може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Міцька, ви слухаєте випуск новин. Міжнародні резерви України несуттєво скоротились до 51 мільярда 190 мільйонів доларів. За місяць падіння невелике, кажуть в Національному банку. А от якщо порівнювати з минулим роком, резерви зросли майже на 19%. У липні НБУ витратив значну частину валютних запасів, аби підтримувати гривню та оплачувати зовнішні борги. Водночас резерви поповнювали міжнародні партнери, зокрема МВФ та Світовий банк. За оцінкою регулятора, нинішніх запасів достатньо, аби оплатити понад 4 місяці майбутнього імпорту. Тобто, попри великі валютні витрати, Україна зберігає значний запас фінансової міцності. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через авіакатастрофу винищувача МІГ-29 на Одещині напередодні. Справу розпочали за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Зараз слідчі шукають бортовий реєстратор. Його дані мають допомогти встановити, що відбувалось в останні хвилини польоту і визначити причини катастрофи. Слідчі кажуть, літак знищував російські безпілотники перед падінням. Згодом МІГ-29 зайнявся, пілот втратив керування, він встиг катапультуватись. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження російського нафтопереробного заводу в Оренбурзькій області. Цієї ночі сили оборони атакували «Орскнефтеоргсинтез». Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі з'ясовують. Російська влада також заявила про атаку безпілотників та пожежу на одному з промислових підприємств регіону. «Орскнефтеоргсинтез» – один з найбільших НПЗ Оренбурзької області. Його потужність – близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. «Укрзалізниця» запустила нову можливість для пасажирів. Під час оформлення квитка на окремі рейси пасажири можуть одразу замовити українську книжку і отримати її безпосередньо у вагоні на своїй полиці. Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у низці популярних внутрішніх поїздів. «Укрзалізниці» кажуть, таким чином пасажири не лише мають чим зайняти час у дорозі, а й підтримують українських видавців та книгарні, що продовжують працювати попри російські атаки на книжкову галузь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блоку у Евінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино!
3: І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент.
1: Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла, у другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
7: Неділя, 16 серпня,
6: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Офіційно в Україні обліковують понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ нашої країни. Там зазначили, що правоохоронці також продовжують ідентифікувати тисячі неупізнаних тіл. Для пошуку зниклих українська поліція, зокрема, використовує матеріали для відбору біологічних зразків, що надала Велика Британія. Водночас слідчі вже зареєстрували понад 220 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, зазначили в МВС. На Прикарпатті посилюють контроль за дотриманням комендантської години. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що жителі скаржаться на активний рух транспорту в нічний час. На Прикарпатті комендантська година діє з обівночі до 5 ранку. У цей час

0: посилити тиск на білоруський рубль і спровокувати його девальвацію. «Укрзалізниця» тимчасово призупинила продаж квитків на окремі рейси та напрямки з 27 серпня. Причина – російські атаки, що пошкодили залізничну інфраструктуру, локомотиви та вагони, а також призвели до загибелі залізничників. Компанії пояснили, зараз перебудовують логістику та графіки руху. Продаж квитків відновлять, щойно компанія визначить можливість безпечного виконання рейсів. Коли саме це станеться, наразі не уточнюють. Нагадаю, також через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінили маршрути низки поїздів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат.

0: Град відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
1: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: А без тебе до...
7: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Від 31.08.2026.
1: Подробиці на Десятки.ua. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
4: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір One Camp у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
4: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія намагається вербувати українських дітей для терактів. Уже понад 260 неповнолітніх звернулись до поліції. І завдяки цьому вдалося запобігти злочинам, повідомив керівник кримінальної поліції Андрій Нєбитов. За його словами, російські спецслужби можуть тиснути через погрози, шантаж або обман. Також Нєбитов розповів про нову схему. Людям телефонують нібито від імені СБУ зі звинуваченнями у фінансуванні Росії. А потім під психологічним тиском вимагають фотографувати об'єкти, підпалювати автомобілі військових і, зрештою, готувати теракти. Українців закликають одразу звертатись у таких випадках до правоохоронців. В Одесі запровадили екстрені відключення світла, повідомили в компанії ДТЕК. Після масованої російської атаки 9 серпня енергетикам вдалося повернути світло більшості споживачів. Водночас понад 2500 родин у Пересипському районі міста досі залишаються без електроенергії. Частина Одеси та області отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Фахівці пояснюють, через спеку мережі не можуть передати необхідний обсяг електрики. Тому, щоб уникнути нових аварій, енергетики змушені запроваджувати екстрені вимкнення. Україна шукає альтернативні маршрути для експорту зерна та іншої агропродукції через Польщу. Через російські атаки наші морські порти та логістика працюють із додатковими труднощами. Тому в Мінагрополітики обговорюють можливість використовувати польські порти. Вантажі можуть доставляти туди залізницею та автомобільним транспортом. Водночас Україна та Польща мають оцінити, наскільки такі маршрути будуть швидкими та економічно вигідними. Є ще одна проблема – зберігання врожаю. У відомстві прогнозують, що вже в листопаді Україні може не вистачити від 7,5 до 11 мільйонів тонн складських потужностей. У Роттердамі ексгумували останки першого голови ОУН Євгена Коновальця. Прах полковника привезуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євгена Коновальця, полковника армії УНР і засновника ОУН, у 1938 році в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплату. Коновальця поховали на цвинтарі Кройсвек. У травні в Україні перепоховали провідника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію. Це стало першим кроком до створення пантеону видатних українців. Це поки що

0: мої, найкращі в світі п'ятничні. От почну сьогодні дуже неочікувано з розповіді про свій вчорашній понеділок. От знаєте, є такі понеділки, які от, ну насправді понеділки. Все кудись летить, все валиться, все йде не туди. Настрою немає. Чешки свої порвала, мені подарували нові, я натерла ними ноги. Ноги гудуть. Мамуля щось не те сказала, сеструля робить щось не те. На роботі теж, зрозуміло, не все ідеально. Жара, ночі не спимо. І от, я вчора ввечері їду така додому і думаю, куплю-ка я картошечки. Знаєте, картошечки з мундірочки, з сільодочки захотілося мені після ефіру. Я захожу в магазин, купляю 2,5 кілограма чудової нашої української молоденької картоплі. І несу додому. А в другій руці в мене ще яблучка, бо я обожнюю яблучка. До чого цей розказ? Не доходячи метрів 300 додому, розривається цей пакет з цією картоплею. Вона красива, знаєте, один в один. І вона просто сиплеться по всій дорозі, бо вони такі кругленькі, маленькі і сиплять. Я стала, знаєте, а день я змучена, кінець дня, ще маршрутка була забита. Боже, я просто стала і дивлюся, як ті картоплинки, як горох, знаєте, розсипаються вокруг мене в цю секунду. Ззаду біжить якась дівчинка з рожевим пакетом і каже, божечки, давайте я вам допоможу. З іншого боку, жіночка, яка вже пройшла мене декілька метрів, повертається знову ж з яким кульком. А там між моїм домом нова почта ще. Виходить водитель з нової почти і також несе мені пакет. Всі стають і починають збирати ту картоплю. Дорогенькі мої, знаєте що? Я просто заплакала. Я стояла, як мале дитя, плакала і дивилася на те, які неймовірні люди, не зважаючи на всю ту обстановку, яка у нас, які ви людяні, які ви прекрасні люди. Я вас люблю. Дякую, що ви такі, як ви є. 0800-33-2703. Я Вікторія Вікторівна Зубчук. Рейчук поряд Валентин Корнієнко. 2 годинки попереду. Розпочинаємо.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Хан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Кривий Ріг, пані Катерина. Алло, алло, алло!
2: Добрий день, моє улюблене радіо «П'ятниця».
1: Доброго дня, пані Катерина.
2: Рада вас чути.
1: Навзаєм.
2: Хочу привітати свого тата Олександра з днем народження. Йому сьогодні виповнюється 78 років.
1: Яка красива дата у вашого татуся. Вітайте.
2: Я хочу йому заспівати буквально 4 рядки з його найулюбленішої пісні.
1: А давайте.
2: Нехай вже сива голова, та ти такий, як 22 твої роки. Це скарб назавжди.
1: Пані Катерина, чудові 4 рядки. Головне, що вони душевні, і головне, що вони для вашого тата. Хай буде щасливим, хай буде здоровим, хай буде завжди в оточенні людей, яких любить він і які люблять його. Цінуйте, обіймайте, любіть, кайфуйте біля нього і дякуйте Господу, що ваш татусь тут з вами. Вітаємо!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».
3: Минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах, але не в тім печать.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Зараз буде відбуватися те, що я люблю дуже-дуже. Радіо «П'ятниця», я, пан Валентин, ми всі любимо вас, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хочемо, щоб у вас було побільше чудових, яскравих, надихаючих моментів для того, щоб ви посміхалися, співали, танцювали і раділи життю, надихаючись на щось нове й хороше. 2 роки, дорогенькі мої, 2 роки не було сольного концерта прекрасної Клавдії Петрівні. 2 роки не було, а зараз нарешті буде. Значить, коли? Дорогенькі мої, значить, наголошую. Київ. Місто Київ, столиця України, ВДНГ, Fields Garden, 15 серпня 2026 рік, ось цього, наприкінці цього тижня. Дорогенькі мої, буде живий звук, буде концептуальне шоу, це все, значить, під відкритим небом, чистий драйв, колективний спів улюблених пісень, якісний звук, і взагалі це буде чутно на весь Київ. Ми будемо співати, танцювати, я кажу «ми», бо я також буду там присутня. Дорогенькі мої, чи хочете ви, а я впевнена, що ви хочете, 2 квиточки на цю кайфову, не побоюсь цього слова, подію. Якщо хочете, 0800-33-2703. Хто перший зараз зателефонує, 2 квиточка отримує. Отак от я прям в рифму і скажу.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Я тобі брехала, я тебе не кохала. Я вся теж в предвкушенні цього концерту. Вам, пані Вікторія, брехати я не буду, тим паче я на роботі, де я й взагалі не брешу, давно по цьому поводу пройшла всі аскези. Пані Вікторія у нас на зв'язочку, і я їй кажу «Олло, олло!»
6: «Олло, олло!»
5: Пані Вікторія, 15 серпня 2026 рік. Славетне місто Київ, Філсгарден, ВДНГ. Чи йдете ви на концерт Клавдії Петрівни? Чи хочете ви два квиточки? Кажіть мені бігом.
6: Дуже хочу два квиточки, тому що хочу їх на річницю весілля подарувати племіннику з Києва, його дружиною Сергію та Ганні. У них 15-го буде річниця.
5: Скільки вони будуть разом?
6: Уже 5 років.
5: Боже мій, Боже, як це чудово! По-перше, пані Вікторія, зразу видно, що ви як я. Вікторія, значить, хороша людина. Виграли квиточки для улюбленого племінника і їх дружини. І буде людям таке неймовірне свято. Ще раз скажіть, як звуть цих молодих?
6: Сергій та Ганна.
5: Сергій та Ганна, цініть, любіть і обов'язково щось подаруйте вашій тітці Вікторії за такий чудовий приз-сюрприз-подарунок. Пані Вікторія, квиточки дарую, дякую, що ви з п'ятницею.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
6: Ні.
2: 3?
6: Ні.
2: 33.
6: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
0: Неділя, 16 серпня,
3: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
0: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Вітаємо Германа Віталія з його 28-річчям. Будь завжди здоровий, щасливий і успішний у всьому. Достатку та благополуччя тобі бажаємо. Твоя мама і брат. Ми тебе любимо. Мама Оксана і брат Андрій з Івано-Франківська. Пирятин Кокс. Вітаю Максиміліана з перемогою в змаганнях. Кам'янець-Подільський Андрій. Колектив вітає іменинницю Іринку з днем народження. Бажає жіночого щастя, менше стресів на роботі, більше позитивних моментів і побільше грошей на маленькі жіночі примхи. Віктор, Михайло, Ірина, Ольга, Хорватія. Друзям з Амстердаму, Бобру та Юрію, Золотому та всій команді РВІ бажаємо гарного робочого дня, щоб ваші сльози на праці не були такими соленими, як море в Хорватії. До всіх привітань, приєднуємось, дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан.
4: Don't take me back to the stars.
3: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди!
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери,

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
3: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство цифрової трансформації України зобов'яже мобільних операторів, аби зв'язок під час вимкнень світла працював кілька діб. Відомство вже обговорює з операторами посилення вимог до роботи мереж під час блекаутів. Йдеться про те, щоб базові станції могли довше працювати автономно без електроенергії. Також планують автоматично стежити за станом базових станцій, щоб швидше виявляти проблеми та відновлювати зв'язок. Як саме оператори забезпечуватимуть таку автономність, поки що не уточнюють. 76 керівників територіальних центрів комплектування вже отримали підозри, розповів голова Національної поліції Максим Цуцкірідзе. За його словами, правоохоронці також перевіряють можливі незаконні бронювання військовозобов'язаних та рішення військово-лікарських комісій. Частину сумнівних висновків ВЛК вже скасували. Від початку повномасштабної війни поліція розслідує сотні справ, що пов'язані із незаконним ухиленням від мобілізації, підроблення медичних документів та незаконним виїздом за кордон. Цуцкірідзе наголосив, кожен випадок перевіряють окремо, а сама підозра ще не означає, що людина винна. Українська мова має бути не лише на уроках, а й у шкільних чатах. Мовна омбудсмен Олена Івановська нагадала правила для освітян. Учителі мають спілкуватись українською під час уроків, на перервах, виховних заходах, а також у листуванні з батьками, якщо йдеться про навчання. Водночас приватне спілкування батьків чи учнів іншими мовами закон не забороняє. Івановська нагадала, за порушення мовних правил у сфері освіти передбачене попередження або штраф. За повторне порушення сума може сягати майже 12 тисяч гривень. На українсько-румунському кордоні стане простіше для вантажівок. На пункті пропуску Порубне-Сірет завершили перший етап модернізації вантажного термінала. Там уже облаштували нове покриття, водовідведення, освітлення та системи контролю. Наступний крок – встановлення митного обладнання та будівництво 4 додаткових смуг для вантажівок. Також планують облаштувати окрему зону очікування. У Мінвідновлення

0: 7903. Саме ці цифри треба набирати. Якщо ж сказати є що, а от, ну, не хочете ви в ефір, то заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Пишіть свої повідомлення, я їх буду читати. Або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики, і де б ви не знаходились, легенько, швиденько пишете, а я читаю. У нас попереду з вами ще одна годинка часу, тож не зволікайте.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: Канн святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
8: Канн святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на republika.kyiv.ua.
11: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
12: Під час концерту можливе використання фонограми.
13: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку місто Суми, пані Наталія. Олю-олю-олю!
2: Алло-алло, Вікторія Вікторовна.
1: Вітаннячка, пані Наталія, слухаємо.
2: Доброго вечора вам, доброго дня, чи як я...
1: Вечір, 5 годин уже, вечоріє.
2: Ну да. Вікторія Вікторовна, слухаю вашу передачу з самого початку.
1: О, яка ви умнічка, як я вам дякую.
2: Я вас дуже люблю і дуже люблю вашу передачу. Вчора питалася вам дозвонитися, 18 визовів було, сьогодні дозвонилася до вас.
1: Я вас розумію, всі хочуть в програму, це зрозуміло. Сьогодні ви вже в ефірі, давайте ні терять ні минути. Говоріть, який повод?
2: Вікторія Вікторовна, я хочу підтримати свого чоловіка Сергія.
1: Це святе.
2: Він зараз в учебці в Дісні знаходиться. І підтримати свою доньку Анастасію, вона зараз в больниці, в лікарні, господи, в Ніколаївській області, в Новій Одесі, з рукою. В общем, коротше, хочу підтримати свого сина, який служив 7 місяців з одним клапаном на серці, пішов сам в 22-му році. Підтримати середню доньку Аню і 3 внуків: Лєрочку, Вікусю і Сереженьку.
1: Пані Наталія, я вам хочу побажати щастя, здоров'я, благополуччя, Божого благословіння вам і всій вашій чудесній родині, і грошей, і позитиву, і збування мрій обов'язково. Дякую, що ви з п'ятницею. Слава Україні! Героям слава!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді – до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: На зв'язочку місто Кривий Ріг.
5: Де ви Голубчик?
4: Пан Вадим на зв'язочку.
5: Добрий день, Вікторія Зубрицюк.
4: Доброго, пане Вадиме.
5: Я хочу привітати свою тьотю. Вчора в неї було 80 років ювілей.
4: Супер.
5: І привітати всіх дочок і всіх синів. А особливо сина Богдана і дочку Ксенії.
4: Пан Вадим, скажіть, будь ласка, як звуть ювілярку, тітку вашу?
5: Надя, тетя Надя.
4: Тетя Надя, їй вітаннячка. Які побажання для всіх цих прекрасних людей у вас? Чого хочете?
5: Щастя, здоров'я, всього найкращого, миру і скорішої перемоги. Ми вас любимо.
4: Чудесні побажання, приєднуємось до них. Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Жмеринка, пан Кравчук нам пише саме звідти, Валентин Кравчук. Великий привіт моїй найкрасивішій сім'ї Кравчуків. Папа Юра, так тримати, ти в нас найкращий. Любимо тебе, люблю свою сім'ю. Це нам пише Кравчук Валентин. Закарпатська область, Анатолій Микита. Вітаємо усіх збирачів лохини на плантації Ламкі, особливо карабина Івана. Умань пан Микола, Танюха з Полянецького, не скучай, приходь, покатаю на тракторі. Гарного тобі дня, пані Тетяна. Надіюсь, допоможеш мені зняти відео для Тіктока. До всіх привітань приєднуємось. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: А десь у Криму

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: «Volcano» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук. Все одно я круче.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
3: Неділя, 16 серпня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Алло, алло.
2: Алло, слухаю. Алло.
1: На зв'язочку у нас Василь.
2: Так, з Івано-Франківська. З Івано-Франківська, з Лозогвіздя.
1: Супер. Пане Василю, я вас слухаю. Алло, алло.
2: Алло, алло, Вікторія.
1: У мого
2: дуже хорошого товариша, мати завтра від'їжджає в Італію. Дуже хороша жінка з добрим серцем, яка виховала двох синів. Вони і внучка, і, ну, і всі сусіди, які її признають. Хочуть побажати щасливої дороги, скоріше повернення. Не від добра вона їде, скоріше повернення додому. І слава Україні!
1: Приєднуємось до ваших теплих слів. Хай все буде так, як хочеться їй, як хочеться вам, як хочеться всім гарним, добрим людям. Те, чого дійсно хочете, що живе в вашому серці, хай обов'язково збувається. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Дякую.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Денис, місто Рівне, передайте вітання для Іринки Степанюк із Висоцька. Швидше одужуй, адже в п'ятницю на світязь. Жмеренка, пані Наталія, передаю привіт своїм рибакам Сергію, Златі та Матвію. Гарного кльову та настрою, люблю вас. Губиниха, Тетяна Ткач. Хочу привітати свою сестричку Хобот Ніну з днем народження. Побажати всього самого найкращого. Привітання від сім'ї Ткач, Близнюк та Козюпа. Жмеренка, Шурак, Валентин Кравчук, вибирай малину. Привіт тобі, величезний. Чекаємо, коли будуть шашлики. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудового вечора, вівторка вам бажаю. Позитивного позитиву, чудесних чудес. Побільше посмішок і добрих, теплих, надихаючих новин. Залишайтесь, будь ласка, з п'ятницею. Дякую, що ви з нами. Обіймаю! Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 7 людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що стався в ніч на 11 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули працівники «Запоріжсталі». Люди саме прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні та виробничі об'єкти. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші підприємства «Медінвесту» у Запоріжжі працюють на знижених потужностях. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та визначають, коли виробництво можна буде відновити. У середу в Запорізькій області день жалоби за загиблими. В «Укрзалізниці» закликали українців не нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Компанії нагадали, під час масованих російських атак поїзди в небезпечних регіонах можуть зупиняти. Якщо поруч є укриття, пасажирам радять іти туди, навіть якщо через це доведеться пропустити електричку. Якщо укриття поблизу немає, варто відійти подалі від залізничних об'єктів і не залишатись у скупченні людей. В «Укрзалізниці» наголошують, життя та безпека важливіші за поїзд. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. Помітили масовий мор риби у трьох водоймах, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатись джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Забруднення могло потрапити до водойми області через мережу зливової каналізації. Місцеву владу закликають не використовувати воду з цих водойм до завершення перевірки. У швейцарському кантоні Цюрих можуть скоротити соціальні виплати для частини українців. Йдеться про людей зі статусом захисту С, які отримали дозвіл на проживання. Зміни планують запровадити з березня наступного року, але їх ще має затвердити кантональна рада. У Цюриху пояснюють, не хочуть, щоб розмір допомоги стимулював українців переїжджати до кантону саме через вищі виплати. Причина актуальна ще й тому, що навесні наступного року перші українці у Швейцарії матимуть 5 років перебування в країні і зможуть претендувати на дозвіл на проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Будуємо туристичні плани на майбутні уікенди. І сьогодні у мене пропозиція для любителів насиченого відпочинку. Побачити кілька континентів за один день. При цьому не виїжджаючи за кордон. Це не фантазія, а справжнє диво української природи і нашої Чернігівщини. Міжріченський ландшафтний парк. Все тут починається з пустелі, але картини міняються так раптово, що ви й не встигнете оговтатись. Серйозно, за кілька кілометрів від дюн ви вже у топких поліських болотах, що в сусідстві із паркими тропіками. А далі несподіваний Шервудський ліс з дикими і височенними соснами. Такий розмаїтий ландшафтний мікс – певна аномалія, але цілком природня. І все це завдяки сходженню і таненню льодовиків. Так замислювалося планетою мільйони років тому. Щоб побачити це диво природи, прямуйте до села Отрохи. Найлегше із Києва або Чернігова. Можна рейсовим автобусом або жавтівкою. Попереджаю одразу. Одного дня в цих місцях замало. Впевнена, вам захочеться залишитися. Крім того, у парку для цього є все необхідне. Спеціально обладнані кемпінгові зони для туристів і промарковані маршрути. Відкривайте Україну! Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: зробий? Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
10: «27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційні з 1.01.08.2026. Подробиці на підсенті QA.
2: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має пришвидшити виконання умов програми Ukraine Facility, щоб якнайшвидше отримати подальше фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам визначити, які завдання ще не виконані, швидше їх закрити. За його словами, від цього залежить, скільки коштів Україна зможе отримати від міжнародних партнерів. Корецький наголосив, уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги. Нагадаю, за програмою Ukraine Facility Україна вже залучила 29,5 мільярдів євро із передбачених майже 47. Зупинка українських портів уже зробила експорт зерна дорожчим. Логістика підскочила в ціні приблизно на 50 доларів за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, витрати можуть зрости ще на 20 доларів. Україна вже шукає альтернативні маршрути через залізницю, автотранспорт і європейські порти. За словами Висоцького, це має зменшити дефіцит логістичних можливостей і стабілізувати ціни на зерно. Нагадаю, з 21 липня в морські порти України не заходить жодне судно через російські удари. Дія сама підказуватиме українцям, які державні послуги їм доступні. У Міністерстві цифрової трансформації планують перейти від принципу «знайди і замов» до сервісу, що сам пропонуватиме потрібні послуги, залежно від ситуації людини. Наприклад, її віку, навчання чи соціального статусу. Йдеться про використання штучного інтелекту, що зможе частину завдань виконувати замість користувача. Водночас у Міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Першу таку послугу планують запустити вже до кінця цього року. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14.

0: 15-16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня,
3: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
8: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді – до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
6: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
6: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
3: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
3: Ти такий гурман-меломан.
5: Гурман-меломан.
6: Don't take me back to the stars.
2: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
2: Все одно я круче.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівок.

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 7 людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що стався в ніч на 11 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули працівники «Запоріжсталі». Люди саме прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні та виробничі об'єкти. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші підприємства «Медінвесту» у Запоріжжі працюють на знижених потужностях. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та визначають, коли виробництво можна буде відновити. У середу в Запорізькій області день жалоби за загиблими. В «Укрзалізниці» закликали українців не нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Компанії нагадали, під час масованих російських атак поїзди в небезпечних регіонах можуть зупиняти. Якщо поруч є укриття, пасажирам радять іти туди. Навіть якщо через це доведеться пропустити електричку. Якщо укриття поблизу немає, варто відійти подалі від залізничних об'єктів і не залишатись у скупченні людей. В «Укрзалізниці» наголошують, життя та безпека важливіші за поїзд. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. Помітили масовий мор риби у трьох водоймах, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнати джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Забруднення могло потрапити до водойми області через мережу зливової каналізації. Місцеву владу закликають не використовувати воду з цих водойм до завершення перевірки. У швейцарському кантоні Цюрих можуть скоротити соціальні виплати для частини українців. Йдеться про людей зі статусом захисту С, які отримали дозвіл на проживання. Зміни планують запровадити з березня наступного року, але їх ще має затвердити кантональна рада. У Цюриху пояснюють, не хочуть, щоб розмір допомоги стимулював українців переїжджати до кантону саме через вищі виплати. Причина актуальна ще й тому, що навесні наступного року перші українці у Швейцарії матимуть 5 років перебування в країні і зможуть претендувати на дозвіл на проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має пришвидшити виконання умов програми «Ukraine Facility», щоб якнайшвидше отримати подальше фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам визначити, які завдання ще не виконані і швидше їх закрити. За його словами, від цього залежить, скільки коштів Україна зможе отримати від міжнародних партнерів. Корецький наголосив, уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги. Нагадаю, за програмою «Ukraine Facility» Україна вже залучила 29,5 мільярдів євро із передбачених майже 47. Зупинка українських портів уже зробила експорт зерна дорожчим. Логістика підскочила в ціні приблизно на 50 доларів за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, витрати можуть зрости ще на 20 доларів. Україна вже шукає альтернативні маршрути через залізницю, автотранспорт і європейські порти. За словами Висоцького, це має зменшити дефіцит логістичних можливостей і стабілізувати ціни на зерно. Нагадаю, з 21 липня в морські порти України не заходить жодне судно через російські удари. Дія сама підказуватиме українцям, які державні послуги їм доступні. У Міністерстві цифрової трансформації планують перейти від принципу «знайди замов» до сервісу, що сам пропонуватиме потрібні послуги, залежно від ситуації людини. Наприклад, її віку, навчання чи соціального статусу. Йдеться про використання штучного інтелекту, що зможе частину завдань виконувати замість користувача. Водночас у Міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Першу таку послугу планують запустити вже до кінця цього року. У Чернівцях можуть зникнути прокатні електросамокати з вулиць міста. Міська рада вирішила розірвати меморандуми одразу з трьома операторами прокату. Причина – численні скарги жителів. Люди нарікали на хаотично припарковані самокати та порушення правил безпеки дорожнього руху. Компаніям дали 2 тижні, щоб прибрати самокати з міських вулиць. Разом із ними мають зникнути і зарядні станції та обладнання для обслуговування. Якщо оператори не зроблять цього вчасно, самокати-комунальники зможуть забрати на майданчик тимчасового зберігання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Семеро людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що стався в ніч на 11 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули працівники «Запоріжсталі». Люди саме прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні та виробничі об'єкти. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші підприємства «Медінвесту» у Запоріжжі працюють на знижених потужностях. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та визначають, коли виробництво можна буде відновити. У середу в Запорізькій області день жалоби за загиблими. В «Укрзалізниці» закликали українців не нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Компанії нагадали, під час масованих російських атак поїзди в небезпечних регіонах можуть зупиняти. Якщо поруч є укриття, пасажирам радять іти туди, навіть якщо через це доведеться пропустити електричку. Якщо укриття поблизу немає, варто відійти подалі від залізничних об'єктів і не залишатись у скупченні людей. В «Укрзалізниці» наголошують, життя та безпека важливіші за поїзд. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. Помітили масовий мор риби у трьох водоймах, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатись джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Забруднення могло потрапити до водойми області через мережу зливової каналізації. Місцеву владу закликають не використовувати воду з цих водойм до завершення перевірки. У швейцарському кантоні Цюрих можуть скоротити соціальні виплати для частини українців. Йдеться про людей зі статусом захисту С, які отримали дозвіл на проживання. Зміни планують запровадити з березня наступного року, але їх ще має затвердити кантональна рада. У Цюриху пояснюють, не хочуть, щоб розмір допомоги стимулював українців переїжджати до кантону саме через вищі виплати. Причина актуальна ще й тому, що навесні наступного року перші українці у Швейцарії матимуть 5 років перебування в країні і зможуть претендувати на дозвіл на проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ранкову п'ятницю. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: в Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має пришвидшити виконання умов програми «Ukraine Facility», щоб якнайшвидше отримати подальше фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам визначити, які завдання ще не виконані, швидше їх закрити. За його словами, від цього залежить, скільки коштів Україна зможе отримати від міжнародних партнерів. Корецький наголосив, уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги. Нагадаю, за програмою «Ukraine Facility» Україна вже залучила 29,5 мільярдів євро із передбачених майже 47. Зупинка українських портів уже зробила експорт зерна дорожче. Логістика підскочила в ціні приблизно на 50 доларів за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, витрати можуть зрости ще на 20 доларів. Україна вже шукає альтернативні маршрути через залізницю, автотранспорт і європейські порти. За словами Висоцького, це має зменшити дефіцит логістичних можливостей і стабілізувати ціни на зерно. Нагадаю, з 21 липня в морські порти України не заходить жодне судно через російські удари. Дія сама підказуватиме українцям, які державні послуги їм доступні. У Міністерстві цифрової трансформації планують перейти від принципу «знайди замов» до сервісу, що сам пропонуватиме потрібні послуги, залежно від ситуації людини. Наприклад, її віку, навчання чи соціального статусу. Йдеться про використання штучного інтелекту, що зможе частину завдань виконувати замість користувача. Водночас у Міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Першу таку послугу планують запустити вже до кінця цього року. У Чернівцях можуть зникнути прокатні електросамокати з вулиць міста. Міська рада вирішила розірвати меморандуми одразу з трьома операторами прокату. Причина – численні скарги жителів. Люди нарікали на хаотично припарковані самокати та порушення правил безпеки дорожнього руху. Компаніям дали 2 тижні, щоб прибрати самокати з міських вулиць. Разом із ними мають зникнути і зарядні станції, та обладнання для обслуговування. Якщо оператори не зроблять цього вчасно, самокати-комунальники – зможуть забрати на майданчик тимчасового зберігання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.